Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.
1: Marketing Federalnog Radija.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog Radija.
3: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
4: Neum, Bogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
5: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
4: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Breza, Maglaj,
3: Orašje, Drvar,
4: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
3: Srebrenik,
4: Tešanj,
3: Busovača,
4: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
3: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
5: Sapna, Čelić, Teočak,
4: Međugorje, Kalesija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se...

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured in...
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
3: Putovanje u prošlost sa Saidom Hadžiavdić.
4: Na današnji dan 1733. godine Francuska objavila rat austrijskom caru Karlu VI. Zbog njegove podrške knjezu Augustu III. U namjeri da postane poljski kralj umjesto francuskog kandidata. Rat za poljsko nasljeđe trajalo do 1730.

0: proizvedenu hranu stavljaju u prvi plan. Zašto šljiva za stanovnike prozora Rame ima poseban značaj? Dani voća, manifestacija koja promoviše voćarstvo i vrijedne poljoprivredne proizvođače Brčko distrikta BiH. Mogu li semberski duhanari prevazići aktualnu krizu? Kako je bilo na tradicionalnom poljoprivrednom sajmu Dani jabuke u Goraždu? Zelena panorama.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: 8:40, brojne kolege, muzičari, milioni obožavatelja širom ex-jugoslovenskih prostora opraštaju se od Gorana Bareta. Desetljećima je ovaj, kako ga zovu, zločesti dečko rock'n'rolla, bio jedno od najprepoznatljivijih lica rock scene ovih prostora, svojim osobujnim glasom, svojim iskrenim tekstovima, svojim nastupima na kojima je ostavljao srce na pozornici i tako stekao kultni status na rock sceni, rock and roll sceni ovih naših prostora. Otišao je tiho jučer u 62. godini života. Zbogom bare.
1: Goran Bare, osnivač i frontman grupe Majke, preminuo je u 61. godini života. Njegovim odlaskom regionalna rock scena izgubila je jednog od svojih najautentičnijih autora. Muzički put započeo je još u djetinjstvu, inspirisan Rolling Stonesima, a krajem 1984. godine osnovao je Majke. Bend je ubrzo postao jedno od najprepoznatljivijih imena regionalnog roka. Albumi poput Razum i bezumlje, Vrijeme da se krene i Teške boje obilježili su karijeru Gorana Bareta, koji je paralelno gradio i uspješnu samostalnu muzičku priču.

0: Nažalost, dragi mali slušaoci, vrijeme je da se i mi rastanemo od vas. Ovu lijepu bajku o Tiltil i Mitil, njihovom putu kroz čudesni svijet sna, o plavoj ptici koju su tražili zajedno sa svojim prijateljima, pisac nije završio u trenutku u kome smo to mi učinili. Tiltil je ipak našao plavu pticu. Bila je to zapravo njegova grlica, a to je saznao tek kada se probudio. Više od toga vam nećemo reći. Pravi kraj ove priče naći ćete na posljednjim stranama knjige koja nosi naslov Plava ptica. Nađite tu knjigu i pročitajte je. Njen pisac je Moris Maeterlinck.
1: Slušali ste scene iz čarobne igre Plava ptica od Morisa Maeterlincka, koje je za radio adaptirao Milorad Milić. Učestvovali su Miki Memišević, Aida Šečić i glumci sarajevskih pozorišta. Tonmajstor Eduard Lozančić, asistent režije Nebojša Čeliković, režija Milorad Milić.
2: Dječji sat.

Federalni radio, muzički program. Autostradom sunca. Cijenjeni slušalci, u emisiji Radija Federacije Autostradom sunca odlazimo na Kubu, Karibsko ostrvo poznato po duhanu, šećernoj trski i salsi.

Kuba je najveće ostrvo na Karibima, okružena je Meksičkim zaljevom, Karibskim morem i Atlantskim okeanom. Graniči na sjeveru sa Sjedinjenim Američkim Državama i Bahamima, sa Meksikom na zapadu, Kajmanskim ostrovima i Jamajkom na jugu i Haitijem na jugoistoku. Država Kuba se sastoji od cijelog ostrva Kuba i manjih obližnjih ostrva, izuzimajući zaliv Guantanamo, vojnu luku koju iznajmljuje Sjedinjenim Državama od 1903. godine. Kuba je 16. ostrvo po veličini na svijetu. Inače, ostrvo je najvećim dijelom u ravnici, osim u jugoistočnom dijelu sa najvišim vrhom Pico Real de Turquino na 2005 metara nadmorske visine. Ostrvska klima je tropska. Sušna sezona traje od novembra do aprila, a kišna od maja do oktobra. Havana je glavni i ujedno najveći grad na Kubi. Drugi veći gradovi su Santiago de Cuba i Camagüey.

Renesansa koja se odvijala u Havani do 50. godina prošlog stoljeća, potaknuta infuzijom ilegalno stečenog novca od kocke, alkohola i prodaje cigareta iz Sjedinjenih Država, učinila je ovaj grad u tom periodu Parizom Kariba. Vidljivo je to i danas u pojedinim dijelovima gdje je smještena većina rezidencija i ambasada u građevine španskog kolonijalnog stila. Djelimične restauracije sačuvale su stari dio grada od uništenja, dok su ulice preplavljene oldtimerima poput Buicka ili Chevroleta iz perioda američkog kolonijalizma. U tom periodu Havana je stvarala veće prihode od Las Vegasa, a po dostignućima na polju sedme umjetnosti bila je eksponiranija i od samog Pariza. Mnogi relevantni umjetnici iz svijeta muzike i filma dolazili su i crpili inspiraciju na ovom mjestu, među njima i popularne zvijezde Hollywooda tog vremena, kao što su Marlene Dietrich, Gary Cooper, Ava Gardner i Frank Sinatra, a jedan od najpoznatijih stanovnika ovog grada bio je američki pisac Ernest Hemingway, koji je na Kubi proveo kreativno najplodniji dio svog života i tamo napisao neke od svojih najpoznatijih djela.

Za jedno ostrvo u Karibima, Kuba je izvršila nevjerovatan utjecaj na cijeli svijet. Tamo pronalazimo korijene salse, latin džeza i romantičnog bolera. Većina onoga što Amerikanci znaju kao kubansku muziku je tamo došlo preko kubanskih muzičara koji su svirali u New Yorku 30. 40. 50. godina prošlog stoljeća u bendovima kojima su rukovodili Machito, Mario Bauza i drugi. Kubanska revolucija 1959. godine i njome prouzrokovane trgovačke sankcije Sjedinjenih Država dovele su portorikanske i kubanske izbjeglice u New York i Miami, koje su taj zvuk održali u životu, prilagođavajući ga američkim ušima. Muzika koja je bila pod utjecajem novog urbanog okruženja postala je poznata pod imenom salsa. U međuvremenu, na ostrvu, kubanska muzika je nastavila da evoluira sama, sa novom generacijom muzičara koji su nastavili sa apsorpcijom muzičkih utjecaja iz spoljnog svijeta, kao afrokubanska muzika.

toku posljednjih nekoliko godina kubanska muzika ponovo je postala popularna, zahvaljujući trudu raznih avanturističkih izdavačkih kuća. Nažalost, kada Amerikanci pričaju o kubanskoj muzici, uglavnom se osvrću na muziku sa ostrva, ali također uključuju i muziku koju su napravili kubanski ex-državljani u Americi. Na Kubi je muzika toliko svakodnevna kao i vazduh. Otkako se probudimo, utonuli smo u nju, iako nije uvijek ona koju bismo željeli da slušamo. U tome se ne razlikujemo od ostalog svijeta. Ono jedinstveno kubansko se nalazi u dokazanim i neiscrpnim kreativnim potencijalima. Ovdje se hoda, govori, igra po ritmu, pa čak i jede po ritmu. Nije onda čudo što je Kuba definisana kao prirodni rezervoar ritmova i taktova i što su njeni stanovnici neumoljivi prema muzičarima koji maltretiraju svoje zanimanje. Objašnjenje tog misterioznog fenomena je višestruko i doseže do vremena Procoa, termin Le Same Lime za kubansku kulturu. Slušali ste emisiju Autostradom sunca u kojoj smo vam predstavili Kubu, zemlju duhana, šećerne trske i salse. Urednik Enver Šetkić, speaker Haris Etemi.

0: autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Izačić-Bihać u mjestu Papari, od 7 do 17 sati svakog radnog dana saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac prevoj Romanija saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Cazin Srbljani u mjestu Gnjilavac, zbog čega se u vremenu od 7 do 17 sati svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno. Na graničnim prelazima Brod, Velika Kladuša i Šepak duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme. Sutra prije podne u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pretežno oblačno vrijeme uz povremene padavine zadržati u centralnim i istočnim dijelovima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 21 stepen. Slušali ste novosti dana. Spiker Dario Mahan, pripremila Irena Antić-Sipović.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. BH Muzika.

Slavni režiser je još jednom potvrdio kako posjeduje izuzetan osjećaj za muziku. On je i na ovom albumu, poput svih prethodnih, opet predstavio nekoliko muzičkih bisera koji su čekali sakriveni ispod debelog sloja prašine da budu iznova otkriveni. Tarantino je još jednom zaokružio zvučnu sliku te ponovo dokazao kako je riječ o kompletnom režiseru koji ništa ne prepušta slučaju, a muziku u filmu najmanje. Postoji i bitna razlika između ovog i njegovih prethodnih soundtrack albuma. Ovoga puta Tarantino je kroz muziku u filmu dobio i 4 originalne pjesme koje su se dobro uklopile sa ostalim muzičkim brojevima,

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
1: O sarajevskoj pop-rock sceni, nekada i danas. Ko su bili njeni osnivači? Kako se scena vremenom razvijala? O najznačajnijim imenima iz sarajevske pop-rock škole. Kompozicijama koje su svojim karakterom i kvalitetom ostavile traga za sva vremena. O stilovima i trendovima u muzici, muzičkim pravcima, festivalima, koncertima i brojnim muzičkim događajima u serijalu Muzika jednog vremena.
2: Sarajevo. Grad o kojem je stoljećima unazad ispričano bezbroj priča. Grad u kojem su rođeni i stvarali oni čija imena danas možemo pronaći u svjetskim enciklopedijama, ali i grad onih koji su u njemu vidjeli i pronašli nešto što će ga dugi niz godina svrstavati u muzičke centre bivše Jugoslavije. Oni će u svojim pjesmama uspostaviti jednu novu muzičku vrijednost, nešto što do tada u ovom gradu niko nije imao priliku da čuje, jedan specifičan muzički kod kojeg će nazvati Sarajevska pop-rock škola.

0: Jer ovo isto. Isto kaže to, samo to je električna harmonika, vidite. A, i onda su oni podveli pod električna harmonika, neka crna, minorna bila. I tako smo ih pokupili.
1: Sa pojavom indeksa i posebno ličnosti Kornelija Kovača, okrenuli su se, dakle, kako kažem, reflektori prema toj sarajevskoj glazbenoj sceni, odnosno prema tom izričaju koji je tada bio rock'n'roll, drugog nije bilo.
2: Sam razvoj se kasnije odvio u skladu sa razvojem na svjetskoj pop sceni, jeli, taj angažovani rock i ono što u šta muzika nakon vremena Beatlesa i onih ranih Rolling Stonesa, u šta prelazi, ne znam, pogotovo sa pojavom američke muzike sa Bob Dylanom i šta ja znam, gdje rock postaje, dobija jednu socijalnu komponentu, znači gdje tek, znači gdje postaje izraz način izražavanja mladih ljudi koji se nalaze u krizi, je li to vijetnamski rat, je li to socijalna, je li to ekonomska kriza. I muzika postaje jako snažno sredstvo da se ta mlada generacija izrazi.

TV serijal Muzika jednog vremena, adaptiran za radijsko emitiranje. Naratori: Tarik Helić, Harise Temi i Zlatan Veža. Tonski snimatelj Boris Kragulj. Obrada tona Dženita Fakić. Autor serijala Zlatan Izetbegović. Obrada Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine 2024.

0: Federalni radio. Muzički program. Hitovi regiona.
1: Dolaze snegovi.

Clifford Brown je pohađao Delaware State College i Maryland State College i svirao u Filadelfiji prije nego što se pridružio bendu Teda Dameruna u Atlantic City-u, a zatim i velikom bendu Lionela Hamptona na evropskoj turneji 1953. U to vrijeme je svirao s vodećim muzičarima na zapadnoj obali i kvintetom Arta Blakea. 1954. godine on i bubnjar Max Roach osnovali su kvintet

uplatnica. Život su kvadrati u koje se skriva preživljavanje i kvadratići iz kojih strše brojevi. Okrugle su samo nule iza zareza.